người làm người dẫn người bà thôi, nó chỉ cần nhớ thôi, nhìn mắt khác thôi.